0: 97.3 Rahama Radio.
1: Gamanan tafi
2: dan Allah suna cikin yanayin da ya kamata su canza gwamnati to ba su canza idan kuma a sun gamsu da yanayin da suke cikin suka kara mara gwamnati ta ci gaba da yanayin da suke ciki wannan dai dan arewa suna suke da wannan dama cikin sauki da gwamnonin da kake da su na arewacin Najeriya da kuma talakawan da kake da su ne waɗanda za su je su jefa kuri'a